Tu som hever hildet te i tu lovaie, og vi håndtøyne hever du oppfyllt te som i det gonger sjøn fyre søk. Fyra kongabog 8:24. Hes i år var du søkt en støran hatøyer det i søv og Israels folks, og du visaste stjøtnar løyeran og i nekrantøy hever liva Salem og kong. Temple størløyge Israels folks, ver liut og vuxlan av hesun ursynda listaverkje ver verloj Salomo gav gud i høyrin og ærena fyrir hetta gudshus ver komi upp a standa tog jeg gud fægir hansara hei hildi årsutt og lyfti sutt til David eða sonur hansara skulle få høyrin av a bytja hinn og lifandi gud i et hus som allar tugir etter tandega kom að standa jötiska fölkjunum som en uymynd. Men tempul Salomons við öllum sunnum prúi og við allari sunnari durd vera en dega lagt og í augum. Men Israels fölk til enn sama hvað allir fudjindar jötana hafa gjörst og gera. Heim koma törra til törra egna land í stösta tekin som hetta attali hefur finnji að profetisku og bíblunar eru sann að góð út innir það og í hann hefur sagt það og daglega vera vit og í fjölmýlunum mynda Ísrael og jötanar við hefum fó að veit eina daglega áminning að góð út innir það som hann sjálfur hefur sagt hætningarni fing evangeliet høyra að tói að jötiska tjóin ver reka fyrir eina tói og í 2000 ár hef hætninganir það öll og í ekki jötar her millin við föringar sála okkun og í gleði bóskapnum Jesus Kristus og við gera það enn men streymirinn að venda sjálfur haldi ég að það færi að reka spekli í hínvegin allt flöyri og flöyri jötar teka nú við tryggva Jesus som Messias. Hesir kalla sig fyrir messianskar jötar. Men ta við hugsa að Jesus sjálfur veri jöti. Fægir og mögur hansara veri jötar. Tór 12 lærisvænanir veri jötar. Að Bíblian skrifa af jötum, mittl anna Paulus og Tarsus, som skriva í allar flestu bröfunni og við hefa og í Nýja testamenti, svo augur það ekki að vera okkun svo fjær hugsan að það vera allt flöyri jötar som færa að mynda komandi kristni bú söfu. Ein að það mest húvekjandi spadomsórunum og eru sögt andali og endurvakning Ísraels eru hese. Men yfir hús Davids og yfir tei som og Jerusalem byggva skal ég hella út nægi andan og bönar andan. Tei skola venda eginun og imóti honun som tei hafa stundi í gjögnun. Tei skola syrja hann som ein syrjir einasta sonsun og grata störlega eftir hann som ein grætur eftir frumborna sun.

Gjerstadslåter er tonlega sendingen fyrir ung á lindina. Hvern mikið dag klokkan fyra, og sendingen er endursend frugjakvöld á midnátt, og leiarkvöld klokkan 22, og sunnukvöld klokkan 20, og mánadag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan fyra mikið daginn, á lindina.

Gjerstadslåter tónleika sendingin fyrir ung á lindina. Kvön mikið dag klokkan fyra og sendingin verið endursend frugjakvöld á midnátt og leiarkvöld klokkan 22 og sunnukvöld klokkan 20 og mánadag klokkan 5. Minns til! Gjerstadslåter klokkan fyra mikið daginn á lindina.

Gjerstadslåter er tónleika sendingin fyri ung á lindina. Kvøn mikið dag klokkan 4 og sendingin verður endursend frúgjakvöld á midnátt og leiarkvöld klokkan 22 og sunnukvöld klokkan 20 og mánadag klokkan 5. Minns til! Gjerstadslåter klokkan 4 mikið daginn.

Ongju sér rættindi, takk. Ég fekk mengt tótti hessa fyrstu dýjanar, men það ringast að hegi enn ekki upplifa. Þá ég stóð í bújuröginu á kaffestóðunni ein daginn sætni í vikna, held ég einu kvötjunum særi mótum

Já, hei, velkomna í Krasadalna. Þetta er tónleikasendingin Krasadalna hér á Lindne. Mitt navn Høgni Haberg Hansen. Og ég fer til næsta 0-3-3 minúttinu að spela fjölbrottan góðan tónleik. Og ég vóna hvað enn tjú tekst við að þú laufir okkur að um ekki annað að vera í bakgrunda með annars skrúasendrúf. Þú verður helst ekki að njóta okkur þessni góða, saftiga, kúla

Tu som hever hildet tea i tu lovaie, og vi håndtøyne hever du oppfyllt tea som i det gonger sjøn fyrir søgn. Fyrra kongabøk 8:24. Hesi år var søgt en støran hatøyer det i søvu Israels folks, av du vysasta stjøtnar løyeranen og i nekrantøy hever liva Salem og kong. Temple størløyge Israels folks, var liut, og vuxlan av hesun ursynda listaverkje var verløyt. Salomo gav gud i høyren og ærena, fyrir að hetta gudshus var komið upp að standa. Tói að gud fægir hansara hei hildi orsutt og lyfti sutt til David, að sonur hansara skuldi få høyren af að byggja hinn lífandi gud í eitt hús, som allar tóir eftir tandega, kom að standa jötiska fölkjunum som en uymynd. Men tempul Salomons við öllum sunnum prúi og við allar sunnari durd ver en dega lagt og í augum. Men Israels fölk til enn sama hvað allir fudjindar jötana hefa gjörst og gera. Heim koma törra til törra egna land í största tekin som hetta attali hefur finnji að profetisku orð Bíblunar eru sann, að Gud út innir tea og í hann hefur sagt. Deg og daglega vera vit og í fjölmýlunum mynda Israel og jötanar. Við hesum fó að veit eina daglega áminning að Gud út innir tea, som hann sjálfur hefur sagt. Hætningarnir fing evangeliet høyra av tói að jötiska tjóin ver reka fyrir eina tói. Og í 2000 ár hefa hætninganir, það öll og í ekki jötar, herri millin við föringar, sála okkun og í gleði bóðskapnum Jesus Kristus og við gera það enn. Men, streymurinn að venda. Sjálfur haldi ég að það færi að reka spekli í hín veginn. Allt flöyri og flöyri jötar teka nú við tryggva Jesus som Messias. Hesir kalla sig fyrir messianskar jötar. Men það við hugsa að Jesus sjálfur var jöti. Fægir og mögur hansara voru jötar. Þar 12 lærisvænanir voru jötar. Að Bíblian skrifa af jötum, mittl anna Paulus og Tarsus, som skriva í allar flestu bröfunni og í við hefa og í Nýja testamenti, svo augur það ekki að vera okkun svo fjær hugsan, að það vera allt flöyri jötar som færa að mynda komandi kristni bóð söfu. Ein af það mest húvekjandi spátumsórunum og eru sögt andali og endurvakning Ísraels eru hesi. Men yfir hús Davids og yfir tei som og Jerusalem byggva skal ég hella út nægi andan og bönar andan. Tei skola venda eginun og imóti honun som tei hafa stundi í gjögnun. Tei skola syrja hann som ein syrjir einasta son sín og grata störlega eftir hann som ein grætur eftir frumborna sín.